Marejo da boge nondo yera se benda mejo ibele boge ni mejo le langarni ke denele mejo marejo boge nondo yera se benda mejo ibele boge ni mejo le langarni ke denele mejo marejo boge ni mejo nondo yera se benda mejo ibele boge ni mejo le langarni ke denele mejo.

0: Engudi Oramati.
1: Bisa kabisa Engudi
2: Oramati.
1: Yes, asre na yamalaka nyara tikita mola ningo ni. Kiri mola weekend.
2: Yes.
1: Na yela jeli ingo la simba ndo hapa na pale. Ilikuwa gilo ndo wangu ile. Hao sawa ngole ndo ndo hapa
2: the weekend.
1: Over the weekend. Ndo na jumo le ingo le kinto bra. Ni to dwa ga jo minyor. Ni ni mola nyo. Lokwa ko le ni ngoni. Kwa kwa gilo lo. Na sera na ni ndo dia ai reke bishana. Eh jono masaya kile eh kile bishana.
2: Eh kile bishana.
1: Una ya una nani mke bisha?
2: Lugani liginda mesao sawa.
1: Yes.
2: Umerumwa ilugua.
1: E ba e. Biye. Irumu ya risidana.
2: Yes.
1: Irumu ya atorobulu. Nigo rubu kwa atoronora. Nigo kesi usidai.
2: Yes.
1: Nigo rua ringi yangu ya nara. Niki ndugu la hitori yomba nyana. Ra straight forward.
2: Kabisa.
1: Kanga ilolai ni mwenye.

0: Seriana keji pesile ama engoldaga nyoro udai bo isangapi
1: sasa bendama
0: yes mm-hmm. Na pole saka mo tribu na kilugu mo goleng mm-hmm. One ure nyana rale ngudara mati mm-hmm. Na damu mera ingirosi mali ure mera bagina larunga le sak kingaja
1: zak
0: mm ure zak ngwa kajado nejo nejo nyaki ya Mungu alashi kuna jamaa jana nimemwambia kuja twende church mm-hmm. Aja kuja akani force nikae Eje ngolita lenye kaja mabe kanisa ni anyu kaja ni anyu gira kaja na hema yo lona nu ba na usinye lo zak nyo
1: rolo
0: kanisa na hisi saka e maana ya sinye tuye e si aye orke gore merisho la jina bwana na ikiti ni maana ya jeza toko lenga mu rijara nu ulitore la yobu la jaga nyo shumaro ga enaisho na ajogi maro go sigara na ajogi ma maro kinyo ara dinya sangine or banki ndio no na mo jorol no len kino sangine jigonji amo jorol no le kadibu karibu ndiba do wanja ramejo na the moment ake pi mil fenyo ndio mi ndo da yo lai kona ja
1: arumwai
0: atubuku ya ora ja ga dumnya asubui
1: yo
0: nyo yo la do ke ka ke dinya zak ingwanyo
1: kajado
0: ingwa re kajado so lemzak

0: Legana kwa mjesu nincho ngor nage veo sana udo endama. Pegi shukunye nage round ya pili kake warinari shatani igrana ganga musimu inabware. Kikira siri jungu nage rmasa ikeje na murwa niti ikanyona lo itoduka atina murwa. Nati ya kana ajikatho paruru nikindo ya shukunye.
1: Kikira jula paruru.
0: Haya, itakuja leo lazima itafika. Kake ure nage ya nija, keje na murwa niti ikanyona lo itoduka ya. Enanga ilo ligira nage ya joki karibu sana. Inje ndani kikira nage ya mari. Omira shonage Satomon wari entipa. Diadu ilelele ma YNFM. Engolong nage juma tatu. Ni igiraju gyo laini ngoni milene lagwa mila mari. Kage maranga msi yesi muna bu nage tini weji. Pegiru nage asho mduku ya Mayan. Hello.
2: Hello Mayan.
0: Mayan FM.
2: Ergis.
0: Wee.
2: Yadu.
0: Pua sana.
2: Tanimio madam.
1: Pua sana.
2: Pua sana wa.
0: Kabisa.
2: Ii naito Felix.
0: Mhm.
2: Tengira sana.
0: Hehe.
2: Naingiza hawa.
0: Mhm.
2: Wale mboya family wate.
0: Mhm.
2: Mboya siyo family.
0: Mhm.
2: Atoto wameto wate.
0: Mhm.
2: Azia wata ingi.
0: Ashi wale.
2: He.
0: Adolo lungani ujilo niweji hello Mayan. Hello. Wale Karaton. Simon. Lesinet ele kutoka Rombo. Negiranye aitijungu kulo. Wale Nkanana, Benson, Alex, wale Mingati, wale Sareu family wote. Haya. Adolo legeru ngane jiru nweji Merekesh ni aje msalimie mwanzako. Ni Benson Saiko Ngana from le Toire. Na waingiza hawa watu wote. Wa Letoire la pamoja na marafiki wangu wote wakiongozwa na Simon Lesinet. Haya, ni graduate nako line ngo ni milene lagwa emeregesh mambo mgote huyo mrembo ni solo kama kutoka Esilange. Wacha niwakilishe hawa waandamane na nyinyi solo mami tu pamoja na family ya Kamau wote. Ni graduate nage online ngo ni Mila Mari.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
4: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelee.
6: Amo. Last ni konfa.
2: Okay, okay, poni mami.
1: Kai bagi no reli dia.
7: Ndi bagi no.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato manari intibam
6: elero
8: mayan fm
9: mayan fm na bompo itina bishana enini kito yuk naro kauti
8: mayan fm
10: mayan fm na bompo itile esumizo yuk kajia

0: Nigil rao jalelo ligiribi gusiligi. Lega nage tomono udo, ninja nage oru gredia saro mono obo enteba. Nigiti nage erishara sida yuling nigira nage adi day round na baye.
1: Yes.
0: Engolong nage juma tatu. Mayolda na egindo yangamu isimu inage kigrei malizia enadei kigwana. Tana keto yona eloshani.
1: Nana watu wamechangamka sana.
0: Watu walichangamka.
1: Kabisa.
0: Ni gira nage hapo dukoya. Tiyadu nage round na baye kabisa. Ni gira jogyo lai ningo ni pumua kidogo. Egi shukunye nage terishata nemi yado.

0: Jike jina mrua.
1: Ege jiduboro kama hera mabara hera kajanda syndrome.
0: Ee.
1: Pagule na lava yogi kiyolo naro nigra mama mayam.
0: Ee.
1: Aja yoro liya babasi.
0: Kerisha na nabara ara na abani imin.
1: Ayera dara ge yera ge nige kosiwa ge.
0: Ee.
1: Amalunga na musa ne baye.
0: Minye pi.
1: Ara la hela yau menara la.
0: Eh.
1: La rama ini ningro na oshoge si mama na bamba kara.
0: Ee.
1: Amu musana bayole.
0: Ee.
1: Ore nede kuongo manara marega la wali se nede yake ni amaya la la naima.
0: Ee.
1: Nego jero na la yole yeyo.
0: Ee.
1: Kana ini ningro amu jeje hamalan dalo le rai.
0: Ee.
1: Na oshoge si mu.
0: Ee.
1: Nimura na na waya iti amaya ndango banga amu zumba yako hiyo lenga ni men maya.
0: Irejo geji duboro.
1: Jamaa
0: barasha tena jado
1: central.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya.
0: Aya. Mayen FM halo.
2: Hello Mayen.
0: Ni nyena.
2: Ni vyai?
0: Yeu.
2: Uone.
0: Ipo ipapi.
2: Dajiri za mama Brian Rolson.
0: Eh.
2: Za na mengoro?
0: Ehe.
2: Agre ngoro ndoga nagoro kuni lainisa.
0: Kagwa lelo.
2: Imisa aldasa rongarien da wagina uti orikilori zolda man langkawo le umbo jinda wagiranti
0: ehe
2: nairo ya ma adegro mbawara na niro maroshe gesi mamu negure barwa aro mantenya maga ikaranya na ime
0: ee
2: ero imisa aldasa rongarien da man laigina na jima masha mbawara alda mara yesu nene negure aro mantenya na
0: ehe
2: magre moru ya yesu nene negure andi ya na niro maroshe gesi mamna numa mabra ya
0: Aye, wa yende basida yoye. Mayen hello. Hello. Hello Mayen.
3: Hello Mayen.
0: Ni nyena.
3: Uba.
0: E babi.
3: Tinwaira tuba.
0: Gaserian mara rugule nyamali.
3: Eh.
0: Eh.
3: Arasa nanu tuba.
0: Ho.
3: Maana nyamali nano laina.
0: Ee.
3: E miliari na lolonga.
0: Ee.
3: Ara lalonga na garibu wuguni laime na gitia.
0: Ho.
3: Na ina, na ade nyashe kwanza manole na baromono na jingu roma laiko.
0: Ehe.
3: Yeo roba nkaya longa rona, eroligo jaje ya gre ngoro.
0: Ee.
3: Ama ade nyashe amujiga baya rela saudi wili ngumu.
0: Kebaya roina rusha kebali ndajo mindu kekedua ya nendala.
3: Yasibabi.
0: Ngili wanudu opi oldu ngani la kweli mibayiroro.
3: Anorobi nige na salo manajo gina mutana laba kibayora maa nero kujia eroisho ore nkera ba nige nige ya lagu nini nero isho ore nkera inye.
0: Ahaha. Kaji una vero noro namba inono?
3: E noro laba ya dugu ya.
0: Eee.
3: Ne huwe naba nye sumwa inyago maara nanu.
0: Eee.
3: Asi nero na anajo nyo na angasari gina ba nere naba jogi nige gira ngoro na jingure si mugeri.
0: Eee.
3: Ai gina salo mono ling.
0: Ai sidai raina.
3: Ai nyangalia na shole.
0: Eh si babi.
3: Ara la ndo mulunga na kugunja le ngaru.
0: Ho.
3: Ai ngaru la la yanga anasi anga anasi ai na ligi nyawa na jinguro leria.
0: Ehe.
3: Ade yendi de yenya ya na rosho biyo ki simu ya mo mena raba.
0: Eh.
3: Na ki do rosho mo ge eji ma en magure na raba na nwala me simu abana taru ye na wana mbolo ile.
0: Eh.
3: Na ro ya wolo ki agira sala je ya langa na mali.
0: Ehe.
3: Ajo giro ilo rasaru ngorua ya mananuwa nabani zole siya gali.
0: Eee.
3: Na nabani gosu yosu mzuluru agonu abayinyo ngogo.
0: Eee.
3: Amuna gara ayolo.
0: Eee.
3: Ajo giro soko yosu mamugera namba ini.
0: Aya.
3: Ajo giro ankera yoroba asa yongari ya gilo agen namugera latininye.
0: Eee.
3: Ya ajo giro soko yosu mubayro ya ni ulomo linyina ni nyanda sare na nyagaruwa mugera morua.
0: Eee.
3: Na guara lelarunga na wogu nile ngoro.
0: Aya sawa sawa.
3: Aya.
0: Aya, shi. Basi, kigiri ya maritene bo ole nini ngoni rekuna sana ntiba na granaka itajulo olikilikwai na lorabawa eishiliwe nchere. Iromo ni ntai kanisa e Dominion Ministries Liberation Center Kitengela tenebo Bishop Chris Supeo Terrivivals na iteru ndarikini tomono ile mpaka romono isi elapa le tomon aitaru sana benteiba mpaka saa uni. O special Sunday elikio osinka lenkai uingwa Uganda Apostle Richard Mayanja eri yukos embara ole teams tabau merama yani iyo kutenebo njere iromo nintai kanisa e Dominion Ministries Liberation Center Kitengela tenebo Bishop Chris Supeo Terrivivals na ijeru ndarignito mono ile mbaga ndarignito mono isi relapa le tomon airerusa na bo mbaga sauni enge warie o special Sunday eligio singa lenkai unwa Uganda Apostle Richard Mayanja eri na kinatumo yukos embara ole teams tabai megramayana enkai atenebo. Basi kigiri ya maritenebo aronka ulele ema yan sana bo unusu tena kata kakwa doi giri ngoro shikili kwanu.
4: Eserian.
5: Serian ake.
4: Nene nkarani stream kama boss. Easisho de K24 plus bundle 20 lingini tikita mo miata ke. Esana show.
5: Ehe. Imagine esana lulunga miata stress bundles. Nidolia na naninyot a cinemas. Single legion. Gibindini ongera. Ogulia kumo.
4: Neme inake. Inde maira sapo kapi nitumu 1.5 GB engolong na show a 24 hours don't chilling in the morning na udo na udake
5: ironyage star 544 star 24 hash ni room K24 plus bundle kiage safaricom nindero ainosie esigar emutandao download a K24 plus to play store arage app store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply
4: Ore esa nikibagini.
6: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini ndai raka po.
4: Egin tabagi yetu tire lino.
7: Ore la barabara na mashuru kajabe na tobo kalara esa.
4: Tini inga malo mono simo ne juruno.
8: Kwa kwa ni Samson. Ole gewan.
9: Kaji no Steven. Ole saringe.
8: Kaji timo di toriken.
4: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
10: Asiragi pina bombo ingina apsha na mayen FM tiadu ode giligori sendro lulushina transmara.
11: Asiragi pina bombo intile mayen FM taka undurige juado.
12: Asiragi pina bombo intina apsha na mayen FM taka undia naro.
4: Lasirag lang lolomon ode ngariano na dede.
12: Kaji angkarna dayana sene ya.
11: Kaji David Ole Saini.
10: Kaji angkarna Elias kitiapi.
4: Ningama. Jambolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM.
0: Wore na kigiri ya maritinebo online ni ngoni itia tuanka ulele mayan. Ama roshi erishara bo kinte nimpa ngutiang areneko irala megwe inetie radio. Keri ajindo kini ninge kiresheni ya mayan. Eba ikine rinkipindi ni sidane eba ikina enkoropili. Dimaine enkagenya, dimaine oramati, dimaine lelero. Arashu nkau lele neba ikina ake nimi yuro shinike inena kipindini ole nini ngoni minyamal ole rishara po ken ake yetene ya kutala mirindio niyara ena smartphone inu shoma ke a Google Play arashu app store in download ena app na jene media max waves mera ho mbae po kini kinto kia girote majan munake esimuno neku ilake media max waves Neo nchini weji, nini nginkibi nini po wakina na grei kunari, emu esimu.
14: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
15: Ewangan Olo Show.
16: Mayan FM, ege mwar pokingai, ege nyor pokingai. Kita baikitia emurua onkorgori.
17: Aitonga.
16: Mararianda.
17: Loitai.
16: Olturoto.
17: Topoti.
16: Mbenekdabashi.
17: Isauri.
16: Entargeti.
17: Nkewanchani.
16: Kumpa.
17: Maili 46.
16: Denebo omerweshi.
13: Mayan FM.
17: Eini ningizo Mayan FM, sai pokin. Intiringayu tiatu Mayan FM.
16: Itume isingolotinu onkorogi olomon na ingua seuse unalulunga.
17: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olusho
15: ewangan olusho
0: Kabisa kigira na iria marite nebo online ningoni ati atu ankau lele emayan kakwa doi egira ingoru asha ikilikuwa nu tena teiba. Mayan FM, hello?
18: Hello, Lusilu.
0: Yeo.
18: Habari ya jioni?
0: I see that you link.
18: Nanu Edith?
0: Eh.
18: Daniel, nangangu leviwa.
0: Karibu link Edith.
18: Agira na ningoru?
0: Eh.
18: Nkana shai?
0: Ehe.
18: Ngube lava resuru.
0: Keji ngai?
18: Keji Justin Zeno.
0: Eh.
18: Ejua lagai rodi yori.
0: Ehe.
18: Agira ngoru, ngai deshtai na jiyo iku nesliki.
0: Eh.
18: Ini bayar apa di kelas 7 dolar nalar?
0: Ho.
18: Karena allah gak uji.
0: Eh.
18: Aji ayah boleh nang orang nang dengan dosa yang ini santai uling.
0: Mau berapa year anak bayar nyasi ruar enggak sarum?
18: Masa tiruar enggak sarum.
0: Oh, sama sama.
18: Entai basidai.
0: Oh, entai basidai. Bayar nih fam halo.
19: Bayar nih fam hello.
0: Hello.
19: Hello.
0: Eh.
19: Coba.
0: Eh papi.
19: Iya, orang ni loji lepas tu saya malah tu kamu aja.
0: Eh.
19: Iru kau na, ini dah iran apa bang?
0: Ho.
19: Ini dia dah.
0: Eh.
19: Iya, orang mana orang nak lagi orang orang lama tak ye?
0: Kau kau lelo.
19: Ada orang ni lah, saya jalan orang orang nala ubi apa, buaya tu jalan sama ye. Jalan tu jadi macam apa lari?
0: Ho.
19: Nara bayi lagi orang nyaga lagi orang orang. Agus ini nyaga lalu salah apa? Ojilan ke sama nyaga sini ni nemu jom gue dulu.
0: Huh.
19: Lehera naga ni rasa mai lele ama ojek si mamu cara lomun le lobi.
0: Eh.
19: Iya.
0: Aye.
19: Nara si ma.
0: Eh.
19: Kalau dekat naga ini nyalang aje lengar nak aje lah sini yang orang semua kawan semua ira raga raga ni ni diobo. Lelah rana aje ni kita rana aja nari ni noyo juga sih kita aje ni apa naya mandir ni sekarang ni lebih bi kita garal dah luar ni jalan kan kan sama kita raga aje nara lari nari.
0: Manuel lo lengai?
19: Langkalo.
0: Eh.
19: Ibi.
0: Aiyah sama sama. Mayan FM halo. Hello.
20: Hello.
0: Hello.
20: Hello.
0: Yeo.
20: Jambo.
0: Amzuri sana.
20: Habari ya leo jioni.
0: Eh, si dai yo leng meriru kule nyamali.
20: Eh.
0: Eh.
20: Oh. Atule jiana.
0: Eh.
20: Hello.
0: Kaning ro pian kira yang koko ya.
20: Kira kai dele si dai.
0: Eh.
20: Eh, kira yang koko ya ra.
0: Eh.
20: Ene lene ba yebet?
0: Ee, joro yi kajyo emi yolo yi.
20: Yolo?
0: Mirari yo amani.
20: Ee.
0: Josephat?
20: Ee, Josephat ngere yi goja.
0: Kakwe giri ngoru?
20: Kara, mwani zakere yi ngoru? Mwani jamu siro.
0: Ho.
20: Zana ba yole.
0: Poli ra, Josephat. Mayene FM, halo? Hello? Hello, Mayen.
21: Hello.
0: Hello.
21: Hello, Silu.
0: Yeah.
21: Pamba.
0: Poa.
21: Nanu lene liang agre ngoro ma.
0: Eh.
21: Enda sarala nalagwa bayo leng ole tibis naji koze.
0: Uh-huh.
21: Kaja yagera na iniro wa iroja otoge timu.
0: Eh.
21: Amgala kwa bayo ole, nga kwa hiyo saa ingala redu ala ingila adwa.
0: Ho.
21: Nea, simba niyai.
0: Aya, sawa sawa. Mayan FM, halo?
22: Hello.
0: Hello.
22: Silu?
0: Yeo.
22: Siwa ole.
0: Papi.
22: Kano mama leyan da mara ndaye.
0: Karibu ole mama leyan.
22: Ojeanga, endeza.
0: Isi da yole ngente ibai? Medi rugu le nyamali.
22: Ele ya rana ni ngorongi le klasi ya kai liya ba. Nisano lengi ba yoro. Heja ya ala langa na jija klimkwa ni anarija ele sinta.
0: Ho.
22: Likuwa tuotua ba. Langa na jija ngele na jia dafei nato. agira ing'oru nena classmates ainei eirorogi. Tenaa emiro nairorogi oleng amu kaji apa emilika nderi.
0: Kerrayie ole ena naji Soinatu, tenijo ake Soinatu?
22: Keji Eda Soinatu.
0: Ji ng'ai?
22: Eda Soinatu, naji Irkangin.
0: Okay. Mayen FM, hello? Hello? Hello, Mayen?
1: Yeu? Mambo?
0: Fiti?
1: Mama Junior lole mulo lolera.
0: Karibu le Mama Junior, keja lolera?
1: Yes, sidai ya lolera? Gaya dile, sidai
0: vi. Ho.
1: Ore rana nultugana le misa? Lagra ralo na anti sa ine? Eri ena jima mabalo shirar gankiri. Eri angai na jingo rosane.
0: Ho.
1: Eri kasin sa ine na jina bo jemi masi nato. Jeta emisa emisa na nasaje leng. Aje na imero yangu yangu simu meso agene namba ine. Amu musana na abai. Kora jina na jumu rosana abai yana longa grayari.
0: Aha.
1: Tara mustelia baenda ngawor baia.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya ndisilwa.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yeu.
2: Jambo.
0: Mzuri sana.
2: Andara msenge.
0: Karibu an.
2: Sina msenge zimere na mali. Seria mage.
0: Ho.
2: Jiraga endelea.
0: Naluana
2: mali miso.
0: Kenga igri ngoru.
2: Agira ngoru. Kijana na jisi ngoi lolo kwerumet. Agira ka de kira na gani ro na ohe jisi mwan ke bayora kata. Kiri anga na henya na jitu reisa. Na ode ya ke beisa namba mu na alla manya sini ne bawo se ya mu aba yara na ngire yare na rogo ya wanga ngar bayan. Aba sini anga jitu na imoni ga orwa ya na ariye na ndasa na roiwo. Ade ya ke de ngi ngiro ni bo hege sini. Ni ni sibe rama ya nda musenge. Miki yolo yora mji kata fi de waya yara nye nje nini marangaso ini ni ngawa mingenta kuro nye rolta tangara yara kenja kesha.
0: Aire rudwo ana oshi agera ala?
2: Etumu sana. Etumu sana zina agere ranya mali yora mge arada ora tiyo disida yolo ngolta ane aku naiju kita nye mali yora ane aku torono. Ewe ya mwala idu singa nangai.
0: Yes asawa.
2: Yenge wali yosida.
0: Okay. Kabisa ola nini ngoniki giriri ya marite nebo ati ya tunanka ulele ema jente kuna sani ente iba nikirejo rabo ola nini ngoni yola jena risha roshi ya kiki nkilikuwa nwajo keme risha rana yonuhani ligiri ngoro na ina roshi erisha rani kitire rosa nabo mpaka saa mbili idolta ore sana bomba ka sambili olungani limena kinote ninyero yi igira ingoru ina rishata kiti kakure tunija kingasna ikonjika shikunye tarishara nemela kwa agira nanga musimui
3: Ntubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarun dariginito mono umwan rabegin dariginito mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishata nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ntodwa ina nani aseta amweisho odirukuro a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya rishara ni ntoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turikili kwa yobuto epirta acis2026 niningo Mayan FM tori shatpokin